0: ta taimi leo ua toi lua se fulu male tolu mula afi minuti ona tala le tula e tasi mantua tala tasi mai ana le tatou polokalami lenei foʻi taeao po lenei foʻi iao auli a si vaavai aku le lisi leo le kakou au ma le toa samoa lega sene mai sugai mau keni po feme ua oo aku i ai le gofogofogia maʻu ia le ua keʻi au igimo aku na faafoga le tatou tunuu le tatou polokalami lanā pe ona tapenaina e le afioga ia afoa le pe le mani pe ona utua faafoga mai ua olupepe le taumanu i le malu taeao faafetaitele lau afioga afoa tusae foʻi ma le tatou pokalame manatu e toʻatele nisi o le malu foi o le tatou tunuu o loo fiafia e faafoga i tatou pokalame ma ia se o tala nei o tala anamua o tala mea sa tutupu foʻi isi o tatou ua tunuu i taimi ua sola ma taimi foʻi ko keligi isi o alu fanau laiti i latou teleʻi silafia ia le vaega ia mai se foʻi o le toʻatele o nisi foʻi ia lē sa olaama soi foi sa moa ua mai igei ia le keleʻi moua le vaega pe o tulaga na oloo iai tatou tala ia mai sa moa mai le tala le faikau i lau fioga foa
1: ia mo le avo le faafetai tusitala ia ole tapenaina o nei pela e ni mea le ta o mea o lē fofoga atu foʻi lele mo ia loo tusitusiga anei foʻi tamalii mo ae faafetai auā o lē telei o mea ua fo lea ulutonaʻi e e voi le malamalama ma Silvia foi e alo ma fanau nei ona po ia me sa sauai le soifoaga ma mo le olaga le mal
0: moʻi lelei
1: ela ona taua ia tulaga lei e kalesia foʻina ia ma aʻoaʻoga sa fai tulaga i aʻoga fai feʻao io isi mea taua ia e lau faalogologo foʻi ma lau faitau atu e tulaga foi lea ua ailoga o toefai ai nei ona po me foi o tei nei matutua o foi lea ua
0: eoefaleole
1: faifeʻau ma e ua foi oina e pi e faapea foi lele alu e aʻo mai ai le a e amio foi lele ia e maisi ao le faletua o le faifeʻau e agaʻi ai taine e aʻo le faikeke o a lava mea uma faapenā ma ia e aʻo aʻo mai ai foʻi le le tu ma le aga le tamaiiti samoa foʻi lele faakelusiano ma le tulaga faapena
0: o le manaia ia o aso na saunaga foa o le toʻatele ia onai tamaitaʻi e agaʻi le maota o le faafeagaiga e le gata e aʻoaʻo mai ai o latou amio e ma aʻoaʻo mai ai le faigokuka ia ma aʻoaʻo mai ai ia le faaaloalo foʻi lele iai tagata e agaʻi atu i le faaloalo fefeʻau ae mai se ia isi fefeʻau pe agaʻi atu foʻi lele ina fonotaga mea pena e logofia la le taine sa aʻoaʻo maiiga e le falolofefeau ese foalesuiga o loga amio o le ala foi lanā o aso ia o le tele o tamaʻitaʻi e nonofo i faifeʻau e koe faaipoipo aku isi i aʻoaʻo ua aʻo mai la oaʻo igei o mai foi lele felaugaʻiga ma o mai lauga mai o mai le vaai i tamaʻitaʻi nei i latou amio solia ne ua aʻoaʻo mai faifale o faafeagaiga ia na olo le faapeasole o loo kofilelei a le la
1: e muliga foi la ona alu i malua foʻi lea oe aʻo tau ai foʻi lea tulaga foʻi lea taʻitolu tausaga ma ala ua alu atu o lea ua peu foi lele ua makuā se lau pasege atu i la mio iʻi le i tulaga le me le sa anofo ai
0: i faleolefeʻau
1: ae pei o le talitonuga ona o tele o tagata o le fakasā e matala loa upu o le tama mo le taina ia tulilo le faleolefeʻau e alu o le ale mea e turi aʻo mai ai la mio o le gagana ma e le faapea foi lele tatou te vaavaai maua lalo foi leʻi e tatou a oaʻoga i tono laiga ma tulaga e matua ae pei o le tulaga lana ua e aloe e aʻoaʻo mai ai le tu ma le aga faakelusiano ma tulaga faapena e ola le taimi e faiaʻe ai le toʻalua lau o le taine e ala ua lava tapena mai o
0: a le tele foi na tamaʻitaʻi sa nonofo i falo faifeʻau i maota faafeagaiga o laʻu maua lei latou lumanaʻi manuia o faipoipo atu i isi foʻi faifeʻau ia o isi o aʻo malua o aʻo piula ma tulaga pena ia taʻilo e leo koe kupu lekeminigei e leo tasea sa to tupu temi nei ona ua kele foʻi faafikauli e tulaʻi mai ai e tutupu mai ai i maota faafeagaiga ia ma latou foʻi nonofo e maisi a tamaʻitaʻi le la kon foi foi la ta ta fio fio ne vai tem ya asi kon foi la ko lisi la ka ko au
1: ya manga ya si fa sao
0: e fa si la ki ke lo le ole lisi la fio ka o ki lo
1: ko lisi lo le fa ko ngia u ni ba ya o mo ki ni ya ka no lo fa ko le lisi ole
0: e ya si ka wa wa ya ko le lisi ni so le fa si ni o ngo le fio ko fa la po a ko le me so le ala ta foi la wa tu na fa i wa le ka mo ni ngo fa i wa O le tato lisi ne o to sa mo o talonga le fa ia so faraile la so faraile le vessel ne ia talonga le al to sa mo e ta alo i mafarani o le li le o fido o to o se kwa finka nga i loa kusele mele e u yang fele maka o le ae e finka nga i loa le Si ka ia le fo pe le
1: le lo lo la fo fonga yo maka e o fela ka wa pu a
0: e nga la
1: un kwale nga o ko fela
0: o to o taco o Crichton o ai le si di le o la la a tole e ai si dedica aqui o cali si di si
1: da un fo tuanga na o to wa tu
0: la nge ke o se se o la
1: Fano sasirita penangali, sukon minai ai.
0: Samarulu atu leo sa mokeni, le fiu kau whalapa po akuri ke fongi le ia ingoa. Ai le maua kufu wale anga, fui ma maka vangi, fui fafonga mele atu tono. Me usa fun maa kukua lakou. Au tulanga peo na ye, tato au ole toa sa moa, ole ta alo nei las faraile nei. Eta alo la mafrani mantua la amtanga na ole ipo la langi. Le ye nei. Fafonga fule tatu tunu ule pe on mawa tala me samo. E fa miliona le na fa matu ule mfainga malo. Ile au le alto samoa male au fule ata maitai.
1: Le fitu samoa.
0: Fitu samoa. So au la ye lua le na fa matu ule fa miliona tala. Mo la tau fa fitai fule fainga malo. Ono le amana ia fui ona yalong fa na usi tatu tunu. Atono la tau fule lori nei la tu se le ni moa. Ao tu langa na pio nei mana mi fol tapo ingal tasu tu e ngi si o halum fa na valong e ngi ya kako ala fele le le lo e maga maka ka long le lo sin
1: io ora voi e Silvio vole malu e fa penale la ngola ngol tato voi le il me polare ton tavo io le alu la lompa se se
0: ai me sa tu pulanga
1: ia mai sa tu pulanga e o ola un malanga lo lo si
0: fai va tele tu pulanga e to sa mo ma na ye tele lango lango vol tatu tu nu vai fo i parade sa fai e nga tu vol le awo tonga la to ia ma na ye vol awo tonga tan fo tonga la to ia la to fu ia le mate ma tonga
1: o e ta un fa miliona ia e ta wa ye molina nga ngol fa ta il malo e le titi le nei tupe pe ava tu tu sa le tama ai ngo sa mo wai e le tu sa ta to ma tu nu ne e ia tu nu ne australia ni sila ma fa fo mai a sa mo ia e monia ia ai e le tele se tama ai ngai me tau ai e tau ma nei vo ia fo le le ai liu liu le to fa vo ile ile ile malo Ya avini tu pe se tele ati ai ta longa ja mo wa le matango e tele tele tam fa na wi atu fa fo ya ela titi e ta ta mai tonu ai le loko ai a faila e ave vola le fa mo ya ai ta si ya na le to atu le me fenga malo la li lu wane lo lupe mo se vole le ya la va se tu pe vole e ave ai ati ai le meto ta longa le mar
0: Iyo e, pe o tūlanga nā mantua na iatunu, e kalangoa al sēlengi.
1: Mādi.
0: Me fwe nā lain tau vā e ia tamata alo ina ia ausia ia latu ta alo ma tamfa ia le leila tu ta alo. Ina ia piki e wā a le leila tu ta alo. Iyo piki oe, mawala u sēlengi le. Le pelasia tātou au la kawa kia e mai al sēlengi mō nei tamata alo.
1: Mādi.
0: Au te lole o pole ia na yuso nei ta alo tono o kalapu. Iyo. I nei Australia ma New Zealand. O nā lai lawal ta mao ainga la tau ia e tunu nei o lo ta alo ai. A le loto nuu lawa. Ia male manatu fo i le la tau tupuanga ma la tau fasino manga. Nea lai o na o ta alo mai Samoa.
1: Na wai sa o noa tu langa leo lo tolu. Ia e ole nganga i ole vaftai. Vaftai fo i nai matua. Nai tua ama. Po lele i le wha matu o alo nei mwhana. Ia wai le titi ia tupe maua i nei. E tele e tupe. Ia e a fatus tusala e seo tatou tunu. Ia o leo wau wanga i anom whanau e. Tau mwhai mai malo. I tūranga ilonato tupo anga ma tulang fa penal mar
0: tulang na tarsia tarsia talong al tato au le la fatino e wale fo yalu malanga le ale fo ni le mangsa mo a yo mo le dato fu tam sanga e man tuale pe la vo le la vai fa le tonu ya au ye lu a e si tato tunu ya tato de talo fa tasi ne yalu alu se kai mi vo le le e mai fa fa tasi tato au a e fa nga manuia
1: e le fo si ya ro mai se asetasi le mal e tatu le mal finga malo mal tu langa vo il volevo na ma va o mo tapisa le tatu e mi sa ali le e fe lo tu le to sa mo mal e
0: il
1: capili ki ma tu sa mo na i lo le pila le uni ya o te le ai na ya ta la vo ye ave mai ma ya tatu no ta lo pe ma ina ye ye si te mi mo swinga mali ai ya mo to fo il tu langa sa ya ile la capia tatu la le tatu au le alman Samoa le mar.
0: Mano.
2: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV la po a fala le lave a inga ta faonga so se mana onga lama. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a ia inga for ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulongi fa iai asafa na ua mom, dad, uncle, ma auntie Samoa. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
3: Station sponsor.
0: Tantai mile o to e se fulu male tolu minute na tale le tu la e tasi e fai mesio fa marskingo fai mesio fa marskingo nye taimi ya fai ngai fai matau mafutango le wa uli pia fai ngau mahea ya fai fai le ai ngai kau suo saulansa ya fai mesio fa marskingo le suo saulansa

Hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, zo hey zo zo hey, hey zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo.